0: machine 505 status.
1: 10-8.
0: Tower 606 status.
2: 10.
0: Tower 632 status.
2: 10-8.
0: Tower 644 status.
1: 10-8.
0: Tower 794 status.
3: 794, 10-8.
0: Tower.